1936 och 536 så sånt sägs. Men nu när tiden inte var nog alla min dåliga så lämna mitt hem till en rånti. Maman solita na pawan. Ni na rapa yon kuro nama kone pitan rad mas na reta manaraka ni centro FM ma centro ajotem mam ti marindainati. Tonton Valve on de micro. Bruce Coco.

Okej. Vi gick illa innan fula. Ni fula nu sett in fjärnena. Rifats mannen är nog. Alla är nulla parak är nog. Får jag omftåna när kraj. Se på isno. Missjulla manampi är nog. Mahita ulla sitana maro maro amti alla itian. Ane pengona nane. Ane namako ne bamfuata. Ro kiambala namako. Ro namako ne pitanran masdanti. Bampipa kele no am. Dende fayira no am zeyare fiogo.

0: Det är Lasse Janertik, inom hon i syssigt principal tigatå. Man kan lustiga. Fajten marna janare för få. Lavar tusen tigan rent fandaren. Så då sitter jag i rena kraja då, då sitter jag i rena kraja.
1: Inutsaran tonkir.